Ma però is oštarjovan. A ne, čak te klapa. Is oštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kuker gospod.